0: Grimo intonacija, mi mi mi mi mi mi mi.
1: Mi mi mi mi mi mi mi.
0: Tri, štiri.